0: Balkanizacije,
1: balkanizacije
0: i banalizacije
2: putem medijske propagande.
3: E, cure, ali imam ja rješenje za vas.
4: Inficirajte se kulturnim sjemenom na Radio Studentu.
5: Trust me, it's paradise. So never refuse an invitation. Just keep your mind open and suck in the experience.
4: Nema acije do kulturizacije.
6: Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.